گردنه علی فنانی گردنه قضایی بوده تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه را سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر رو جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکنه اسمی حیات دنیا خوش شباب از زیو اخری کم گلی کن دی جنان لالا سنو تبرجی از زیو اخری کم دوران آد دنیایی İzade mi tehelli amızlı mı darna tehelli tehelli Ah tehelli tehelli tehelli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Az evi şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene kovu de hayat dünya koşamamı Azizi dardedile hurabı beynim teyni Kundum esvini kavadım rıbı beynim teyni Adışmıştım esvini bı beynim teyni Şefen kirim bı beynim teyni Şeremi dana bir tavanı şidil abı beynim teyni Tüdeyne hudem esvini damıştır daranı darbes abı beynim teyni Bir rekhısım bı beynim teyni Beremi dana kabrı kabrıstani bı beynim teyni Danime kabrı reşu tarih bı beynim teyni Suala kirna kirda bı beynim teyni Terkina meleda bı beynim teyni Tisar çalı makasarlı kirim bı beynim teyni Bıçta komedi adı kirim ve yakında çarda sali bu karı bu keyli hasali da fazil kadirem bu işte oya kasar.